0: no no wingo i eta lai se den ai vai at to top up i me fai ona top up ai so se fai ola was oi poru to of tava i le au nanga i pe un se linia o le sin kar le me tau es au le sa no nga ai a fa te ala va o e fia mana o mia wa out of le o family ai na oi ava no ana mate o ofisa ava no ana ofisa le sili mo flora a fa pe ana te mana ora ve fia tan tonu lava e ma fai ana fa so tai mato benga fa te fai langi per facebook page pe vala au mai fore ta silo to ru pata no fa mon mo se fai atu ai a flora return mare ko ye wai fa pe na fa ngora una ngala wai ni te mine po ole ale te mi ole ale aso te e meli mai ai pe fa so tai meses e ma fai la vona fati no ina ono ore ta wale le fa so tai ngama ta tangat ina ia fa ma ni ai me ne pe pe se atu ai mo Mama fai loa atu te porokarambe. Ina ia ma fai ona create a fore tātou relationship is not just about, that's what digital is all about. It's about connecting everyone. And that we go beyond the extra Māori na ia ma fai ona watu rea ono. Pe ori sinā mea nsa u look forward ai atu te fai loa. Ono ro fifianga ai ale tātou fiseo tainga. Ele porokarambe ua fasidinga i fo ise se vahenga. They will say, may I look forward to come on the show to share and also to connect with our viewers. On if I know fear, if I know what to the matter, or if I know a bear for a petal young or fear, I want to see the fear for you. I want to pull it. Euro o yai lava mato ele ngata i fale olo o ro yale mato kioski lumo sale mo ale fama jo e me se fo ele le frankie si utu ali i o i le mato la la le plaza e me se fo ele si mato la la la lumo le lotto pai i le frankie lotto pa e me se fo ele funga le market ma i la le fama jo vai tele o lo wata mo fai lava company e pe tal fitu tapun o no le mafau fau e ma na va ya tu nu lei fa fo la fo mere se le ni le tau le lima e te se una te tala i na ia ma fai na nga i me e tala me se le ni le ra ia ia ma tau la lava pena a ia fa pele mo la ua mau tino ua ia te tau fale lo na na sina fai lo atu pe o ma tau top up pe o ma tau fale o lo a top up ia e te se ia o i na ia e se le ni ui lau li o le ma tau nampa uan a fa e se le ni ui lau li ia fa solo tu ia le pata o le pata le tu ma lo ma tu ai mata ti ale le le le yo agents na ia o le su a family store
1: ia
0: isa musu o le mo sa ne le sa le au mua ia fa solo tu i le va nga na ia le store as well ia lo tu le pa store o ko e te ma tu ma wa e ale le fa nga ina tanga tele o nga e o foi lai i lo tu fanga le TNT store ia fa solo mai fale a lili le ia sa sa tai o story mala e malu ia e mese foi fa so o isi umu ia lo salia sina fia nai te le ale page na lo salia story isa fa o le nampa wana ma so le ia isa fa sa e mese foi i el va inga le i le fang i fulu fulu ma tai ia ma le tele foi o ma so fa le o nai te tonu la pe o le ma so agent le ngata na o rumor e wala tele ai a lua nga i tua ia wana nga anu ia olo o iai fale o loo o matu e pao a maile sa ua agency na ia fa solo mai fale la tai sa matau le sitina ia le lua tau le anu urisina matu agency olo o malo sila vale tau tua mai na e me se fo ima inga ia fa solo mai ala ia a ana i tele e matu i tele la wata tau agency peo na fai atu e umale a sole ne ima ne ipoka la mere umale ai ma fai ona e se te mi ona fai lo atu le ia ilunga ole ona lo available nunga ole my cash app pe o le ia ia le lis ai se ima ia ona ia fo se te mi ma fai ona fai lo atu por kalame le lis o atu fare o lo ina ia fa fai ngi e fo
1: malo malo fa fetai ona o vai atu o tape mai mo li o to visa i to o tal te mi te mana vai e mo mo li atu le nga faftai flora mo le tato update o se fifianga te le lava mo le tato por kalame ia pe a mo le tato fsota inga mo le tato ofisa i nai Samoa Samoa le usau noa ia flora a fai te malanga atu ia a fai e misi o le tato ofisa le i faleolo mo se pe a fia fai sau sim card na alo iai to

0: Toi titi tofu u mawhaleo loa i sa moa i Main Road i a male alu i tunga. Ma tatu whailo na le Digi Cell, top up, o le My Cash, you can top up here. Wahenga umalawa le au onanga a le Digi Cell i sa moa. E misi loa tatu whaleo loa na i a naolo i le Tatu Plaza, level 2 i le Tatu Plaza na i sa lalo i a e te alu te fesili mo flora, i a wanna find flora. I whakausanga lunch, ia ole maa ngaia ngā, kua koe male lunch, ia mau e male sim card, wu male case. Tua tu lewa noa, Flora, pe i sisi vai nga te fiesau noa e ale i, wha mai elta, wha tan longa?
1: Ia, whaftai am tangi, i paula wase vai nga le fia, te whapupula ati lima, wha ilua te fu. Ile, te ewe i eini se fisiri ngepe, wha fifia na la fo mai.
0: Yes.
1: Wale wo pe wo mani no ai nei ia le vai ngale.
0: Yeah.
1: E pe una fi fa ni no la vai ata to IMT partners e ma fai ona la fo mai le Western Union o le Ria o le Rocket Remit Money Gram o le Remitly e me se foi la le Click X pe foi la le si fa po po ngale tata por kala mene fi fai lo a to tai au. Le talu mai la vale le amatanga le masi na if as for really uma la if I le fala we lo on a click x o le afa pe ona tu o ai lunga ia le le ai la to wait le la ala fomere e tu pe mai le click x mai new sila po australia new sila la ta la ni ma valu e ta la i vai le ta la australia so ni sina fa mama ave ma wa ni sina me ta usa ni po fe o agent e le le le rate e la fo mai na inte se le ni ne sa mo fa nga ina le my cash so afa pe fo ila le ese my cash ni sa mo ia fa ai lo ai o tau tau ai nga po ai la volo o mai mo mai wala au mai le tichi sa pe su mai fo ia ma cha u la la e resta la le numero Ia ona whawhaingo o fi, ala ia ona la fomarese, le ni pule oe, orisinda mea mana ai e pule a oe petal se itala lisi vai asa po lisi asa pe sefe pe a wa fo ia nisi o fufuango lo mana o mie fati noi ia other than that ia faftai la vau im tangi mole ama noa ili nei a fiafi fiafia la vau o teo ima ule tata u fata singa eme se fo ili nei por kalambi ina ia ma fai e fo iona fa asoa eme se fo i longo longo pui ali i fo le manu le tunu wa ele ilava se a unga e fati no ima i nei vaenga a ele o manino ma fa ai loa i tangata e te tau ia i le ia fa mui mua nga umar company ia on behalf of our CEO and also our management as well as our team MyCash and everybody that works for Digicel we want to thank everyone ia ulava ia and all of us we feel that ale ai tanga tele ele fuse ya nga fa no ai vai nga pio na lu e and we want to thank everyone for using our service and if you're still having second thoughts about us now is the time to come join us and be with us and you know get to feel and also experience the journey that we're on i nei foi au nanga mai cash e fa fingu fi nei mea umo e me se foi mulia tu nanga fa tai le pulenga e me se foi lau sumai le oro fa peona tu mai foi le tas pokala me ia fa tai lo vole ava noa ia mau a pere maa losi mau a pere ola a ua afu i a nga ruenga u fa peona nga rurue ai e me se la voi al fa tino ino o vai nga e fa fie fie ina le malo le tinu ia fa tai
0: Fafitai Flora, fafitai mo le tātou ripoti i le neia fiafi. Moi lantou, o lo fafonga mai sa moa, le numero e te fsota i ai, le sunga ia Flora, o le fitulua tasi, ono o lua ono. Fitulua tasi, ono o lua ono. Moi tātou i nei New Zealand, mfena fsota i le fionga ia lau pepe ta lai junior lene, o lua tasi li maono tolu tolu fafa. O lua tasi li maono tolu tolu fafa. Mole tolu fa angle tanto ofisa tanto team nice some flora ya tanto to moses se si tanto avanoa ya pole amatango le masino fo ya moses tanto update my nice some ya mol te mine manu ye te le lava ya fu fango to toy mole ne fiafi ya ti lo tal te mit mana vai maf te molo on sa mol tanto reporti ili ne ya wo li tanto to tal no stemi so fu mai manu ya
1: Tei fua.
0: That's our DigiSound Pacific update all the way from Samoa, from the sister Flora Lavasa, from the DigiSound Samoa team. Lewa iwa minute te ele tu lae fa, la vai fo il tatu, porca la mea mai musica fa salonga fa pisinisi, yon tatu se sa ololea, tatu talofou, mai vai fanua ilinga ngana Samoa.
1: We love you, brother.

0: It was full 52 minutes till it's July, Lima 17 minutes after 5 here on the PMN Samoa 685 show. Lewa mawala tanto so te inga. Ya male. Fionga ya lau pepe tala I junior lene mai le Digi South Pacific. Ya male ti au marketing. Ah, le uma el tato fatanoanga male Digi South Pacific. Ya tato wanga I tu noa. A wale se tato update mai le tautua male au nanga an le ti au marketing. Ya fatalo fatu I lau fionga leo pepe I le neivaenga le fiafi. Ma lorso I fumanuia.
1: E sele ma nei lo fanno longo a tutto si fonga le sta ma nei al tu buona po fa pelo ia tu la ofionga ia mi se foile ta po ina sa mole nei sta me la fia ia o mai a fo ina lungo le nei yasu ia e pe o le a sole nei pa wan melen tan noi tan ata o ta longa le na po
0: ia
1: ia fa stai fo io lo fa lungo a to na we usu fi fia wa le si ta longa le no ma tu pe sa fa fa ngata na usu me lo
0: o le aso o le talongo mua mua lena lena mai mau e toi lisi aso off ia e whaftai le tua leo sefe sefe le le sick leave mo le nei aso ia leo tato mavu tai lunga tato puka lami
1: pauan pauan au whafsili le sa ia o sick leave la ia ia pestama ia ma tau tau
0: le
1: manin
0: peio le mea na ila matanga le tato puka lami ila auli nei ia sa el ole ala vale i mau esef so ta inga ol mele ina ne message text that tua ia ele ima sisi o fia tali mai ia le ala e fa tali tali ia pose i tu la e o tu te mi ua ma el tanto por kalame ia si vava ai pe susu mai ia le sungon fa tonu e mese to fa ia to to le manino ua le a ele i mau esef so ta inga te lofo ila e fa ia sina fa no no le ora uta poa il neias
1: Alo no winka la alisa.
0: Ya
1: la u malo la u a folding a mayo le ala e ave a to si ti ol dia so a to wa le mo se so sa u fenga lu la u sta fo spu.
0: Ol mali ali le u pepe. Ya sau fia fia la va sau loto te la va pe kali kali ngi ma ko ofisa pe au ka u mai ngi ya. O ti tau no mele ofisa. Le ai ma seisi. Le ai ma ole accounts ya na le na le va ngo le finance le na yai ya ma le new FM a o tu au ma le si au fenga le wenga le au news team ya pe na sto lu to tolu ya tele no por me ya por me o le mo le lavan malosi ya po o vel ta longa ma me o le fi a wan ma ile ta longa mo mo o te fa ya tu Tumu la ofisa e au New South Wales, le ima sisina off. Ia, au tau nu mea neu whanoa noa e mato o whengal wenga, le ima sisina na whengal wenga. Ia, so ia paua le, paua e whape nā le, le talo. Ia,
1: on mea sipi, on lea ua mā loto au. Ia, whamane e le talo ngolong tōng. Ia, ua ana whape nei, on lea fwitu mā lole mato New South Wales Blues anapu.
0: O le se mā
1: le ia. Ia, le lola po hata tō tala, on lea fai talo ngolong tōng. Ia, paule le angol tō mā lole, tō mā loe. Nā ngol lena fai atu talo ngolong tōng lunga e Queensland. Ia, olo no wina e tatau na matua i nava ta pena lele awale blues. E na ia mwhai o na maa lo langa e whai a si whai nga tā te leo tā lunga pia whai lunga i ele malai le auto.
0: I Suncorp o se malai longa i le talafas o lo pito a le State of Origin. Iau te lofo, yeah, you're right, I think ole mana ia. E look for to ile ta longa lona tolu wa sao be sao e lozo noang he le ima se maa ngai ol maka maka kurka longa long kolu ala ui lole iung ole series ya te ilo ala le fata mala fo ile New South Wales Blues ile ta longa le lona tolu big learnings mai le mana ile afo mua mua le attack mai le afo mua mua o mkwa ufango ngoa le afo mua mua mako ausone Pero se aufu kwa fwa ku fa kasi ngafi mane ya fa second half. Te lo se mutwa o te ni anga po a le nga fa ye coach e Uncle Billy. Ya le na to se ki mai le a folona lu.
1: Ole na wi va va ye na po. A mi se second half. Ole le yo le fa fo ina le to numero 1 ma to numero 5.
0: Ya.
1: ya a mese le to huka a
0: ya
1: a peo ina le na na mawaya vanua ya tu watu lo tu le fatin ya tau fai le le u mai tu lua ya malole malola malta kwa ya o mato wia na ona pa aya to fale tongo fa tu se fana a ma veta penal tato ato tu ma tato le tato ki koko ma me na fai tu e fai tato paki a vai pankeke ko tu le to no le a o longa a e fai tato tita ya o ai le mai nei no ona mai ona na na e o lo pale to
0: wa lo wa ro ta pai wa lo va tai ya o fifianga ta longa va pena ya it's always something to look forward to why every year yeah polea le fa lo fa ni se mafutanga a a o lo le state of origin o ke fa ya ku e fe lo lo tawa la fa mai o tulu i tawa i fa lo ngor facebook ma i le ta mesel ta to tulu o ka
1: sa le le ya le natal o le meu te fa ya tu ai i le tele le o le tapo inga o le state of origin
0: e
1: to tonu ni sina fa pena fu sa mo e oi e me toa ma tau kia le associate o tangata o tātou ma au nei e lua e le ma sani e yaso ia pa ina ua mata ona ia tamata aloa ale toa sa moe te tonu au nei
0: ne
1: pei wa mata i ona ona toa tele le tātou au tapua ia a e tatonu ia o le a solonga lei a le sauni atu fōi a i le isi tālonga ia le a e tāre moresi tolu vai aso
0: Madi. E le ngato le nā, ia au o le o se fifianga. Fui le mo tātou i nei i New Zealand. Mo le origin ni le tausanga fau, wā le i le wha moe moe o le a mei mai nei a le i le tālonga le state of origin i Eden Park, I think, a wha pēsa au i a lau manatua i le reporti mai le palimia. Something to look forward to. Mole tausanga fo. Ia na si tatou va ai la ia i le si Aotearoa le la tatou fasa o le mea tau le crowd o le state of origin i le tausanga fo. Pe a tau mai whanua i le tatou series.
1: O le
0: tau,
1: o le
0: pau a le
1: mea
0: ne
1: te
0: wo
1: atu
0: a
1: e whainga tātou langa hui e tau o tickets.
0: So, yes.
1: Awa tickets i o tālunga i Australia. E tai lua se lau, le tau se lau. E toi titi ape o tickets for i o tālunga lo Plex.
0: So.
1: Ia, e tālo si o la iese a ua le e tau mawhai e whai vuile le ina ia mawhai o na a fōre le tōtele.
0: Ia.
1: Ia wai le lupo a whiona atu o mei au ki langi ia tālunga.
0: Ia, true.
1: Ia mawhai fōi se malaya matua te le lo no wingo Eden Park. Pau popo extra seatings
0: ya
1: I'm out in no I sold out and they said not too long ago they sold out or my twice sold out our state of origin next year and I think me okay na
0: no you're right yeah out in you feel lolo australia le tawl so fuang ah ya tato ne ya I say long I'm a kasifit ko sanga is it taken fatal italia ya le ya pre sales ma le online sales ya I don't know ma we se ava no ta sa le sa no ta si ya o tu tu sanga fo ya ma we se ava no ta tu ti ta tu ti ofu i wa o le talafa so lo pito le ah se ta si le opine fa ma o le talafa so lo pito o le state of origin ya ole o maile o ta longa ya por series i nei i New Zealand ma lo fa ta i le o pepe mo le ya le o mai atu il ta to reporti ma sa bo ma nei el ma tu tal tal no foi ma se fa so ma le fiong ya sulwa ma il tu fine ya flora le sa ya tu sai ma le au nangal te ji sa i sa mo ai o te lo Lo neva yaso taluna to most tato so te inga malo fionga ya ilunga le tato por kalamele le 65 show ya to to leva no po a mail tato ti a marketing ya mai se ya le I think last we spoke yeah we had some updates on le tato website ya em fayona fa to wil tato some more herbs ya mai se fa o winner ya mali extension o le o nangal mal tato to le ti a marketing mo le tato to no
1: Atai le sa o lea ua feo lolo anai tangata mai Hawke's Bay ia whapena fwoi le Lord Christ Church Dunedin ia whapena fwoi i New South Wales ma Queensland wa fai mea lato orders online fa pena fui America so on me faftai e ya on I work le tato system lena design online e na iam fai en fai fata u a mor tato paisa salapa a vayesi ma le tato Marinka ya mo ina tu olo mafuta ma tato pokalami a ele nei temi ya a fai e te mana mia tato vaina ya na un fai ona ya nga ibu mor tato website da le TR marketing .co.nz ya na un fai ona fata vaina ya ele nga ta foi ele nga ta foi le ele ele ele na olea ua fai foi ona nga ia tato agency tonu au kilani e pe ona ia ele tato Pacific Bites EGI le vanga tonu lesa ia ele le falolo tasi market ia fa pena foi Avondale ile tu sa Mau Bakery and Eatery in the Great North Road in I Avondale ya fa pe fo i male serve with flab in ile tolu lima Myers Road in Manrewa or no winga e tau le toyo mail tato ofisa i mangele
0: mangele
1: e fa tau ai lau vai sa salapa o le ai maua fu tato ofisa from Monday to Friday ai mole se fe ol tau matal pensi vai tato agent na e tau la tala tato ya e anga i fa tau e tato vai sa salapa tato vai yesi fa pena fa tato moringa
0: Nice, my love, faftai. Ole, te lo se fifianga lea mo, a misi mo matou i nei, i Sisifo, i West, wa i a whai ole nau nau atu, e fia, maua i a se, ia se vai a ia al to ma fou fou la le tu per le pensini ti come to self ia fa tai le wi il tato agency i Avondale le la tala ta mai ia mo ma to ye i west ole a tu langa ole o vava ia tu longa tato facebook I think maybe last week or the week before where so tonu le tuto tasi ya i nisi foi le malu le tunu u wa mai a on a fa tonu ya matotongi la to poloketi ya ponga luenga ile partnership le mal bluebird lumber but how's or let's say update my ya il nga so long o tatu ngaluenga ya mesil tatu pa nga fainga pa nga mal bluebird lumber and hardware
1: ole talamonia ole wa matona i lo ele atunu a le faingo fie ole fai ole oka i dei to tongi i nei ya a ekiliva ele bluebird i Samoa a ele ise tinga le ulu foi lele ele taula foi nol se eleni ya ole tau fa vase ngai na foi po haunga sa ole se eleni lana vatu ili ngadwenga lae lae fatali mai ole feedback lena lewa maua mai ai na tau olo tutongi la tau fatau nei a ekiliva ele bluebird i Samoa fa mai la tau o matua te lear convenience foi lele ona te leo taimi e whainga ruenga foi la tau e lei se taimi e toi tau o e whanga yon na foi no se lini ia al mesi lei o leo va ai sa o ai le quote le au mai la ilo ale lei a la whaina o lau papa o fao o tanga si ma o piliki ia ma le tulanga foi lele lei le fa ele fa mala mala maina e feta lai ngā tetia o mea ia sau le quote a wae fisili sa o ake tia iai o le ale fale se fale piliki fale lau papa o le ale a e fia fata ele ia o mea na emfeileo na utilo tia tia le oka le na mai ia emfeifeleo na fayatu ok o le va yatu ei mea ie visi emfeileo to e fisili tau ka muta pe mana o mea mea ia la no mea ie masani na ufa tasi pe afa peo fale piliki pe afa peo foi le fale lau papa so e ta ua yon feedback a tia tia o tangata ua ova ma le luasu lima tau sanga o fenga luego le bluebird i Samoa a le ala ua sau nei o ia tonu e ngafa mal fatal no i no quote manga luenga ia e uma foila ua matua i malama lama le nei ato te leo nei a inga ia to tau ngia ia nei nga luenga e le ala se me pupule foi le le po fa pea ua o ova mai tanga si mape ova mai lau papa le fa ia tur fale fale lua po tu mai ala papa ye o kar e la e tu wal fanga pa lua o le anga anga ar feedback a tia em faina verify ai ia mea ia na tusi mai al ka muta e fa ti noile nga luema
0: It helps foile alleviate bitterness on your melole or the soul of Korka Muka. E lose la wafi. A lisi se la ua feo le oka. La e fao ngā e fai e lisi ngā luenga ar kā muka. A le kai ki ngā i ngā ku i ir kō ngi ngā ngā luenga. A e fai fitai o lo maua pēa ia le. Ia le avanoa. Ia mai se le tautua le. Fionga ia tia tia. Who can help through that process, especially verifying and making sure that, you know, we're everything is in order. These are the right products that we're sending over. Ole ma nai o le post le no vai tu lunga le tato page le tia marketing le o pepe. Ole sota inga. Yes, ole the partnership with Bluebird. Ole a wala na fa tonu umai. Ia i fa sota inga. Na fai uma lunga le emaili, lunga le telefoni. E le iai se fa pia na tau lo atu ia le ia si tamali. Ilel to officer, etau fono, faile fono, ma everything was done online. I think that's one of the cool things ile tato au au nangale, ole ease of communication na.
1: Ole baenga peto isili na fengu fiai. Ona etile tau saule officer. O fea la voni usila le te iai. Na lo vili mai a telefoni tal nom te tia, ia mato faiatu e imeli mai ale oka, ya e fa tino ma me tele ta bolu ese malo fale malo ofisa e pe yo le mean na fie fie la vasi ta male na vidi mai ono ye fenga duenga ai o fo le ile le o na nga ma fai ai ono fenga duenga ya ale fa tino ma tu ma tu ya e tu la nga ye ma na mia ya ma wa e o mai fuma fa mai ya o se fenon taimi e tau le alwe e la fortupe a peor me pito i silina sa faintai ona na alu mo e la fortupe a te wan watu a fai mai ile ir fale tupe fale la fortupe e mana o mia se tusi e fai lo atu ai po ferme le na mai e ir tupe nei fai nga luenga
0: ya
1: ya peor tu langa na so ya it's a hassle mo ile to ya lo to ta usu e mai statements ya ma mile proof of income fo ile le o ya la fenga luenga matu o langa te unga tupe le fanta ila nanga luenga ai na ufa ya tu wao ele mana o mile matu me na o no le ewa e peisa o ele e general blueprint o matu le ne ya na lo tango e transfer sa o matu pe tono matu account ya o na kili valona ya le ele blueprint o le o la uoka isa mo
0: Malo, it's really positive to hear. Ile so long a mali, so long a le yole au nanga le mole toile nga vafta ile o pepe. Some community notices aside, le wa wata ole mai a tuva ngolti a marketing. Tu atu le vanoa mita watu ilunga le upenga te whailangi ia sa ta whasofo i le amatanga le tausanga or maybe end of last year i le ploketi lea le STEM project a le skopa le olo tau ta pena tuai or has been in the process of o le asofale le tomorrow I believe or sa au lea e wha atinoi le tau ATM le skopa i nei au kilani New Zealand If you can, to a true level, no, if you have no advice, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Ola am fayal fatatan no ya tato nga luenga fatin no ni tau sanga. Ya mi se fo ila tato polo keti lea le STEM project. Lea ola ato e fausia i ya tato potu science e tom. Mo le tato wa onga alkoholiso sa moa peyon tau sanga me ita mai tato puli. Ya aile lelo wa wai mai. Ya mai fo isi to fa ma se fa utanga foi. Ya ete ute wai ya tato ta penanga. Ya wa fo ile fatin no tato nga luenga ni tau sanga. Ya mai dei si vai nga tau foi mai ese mai na tato fono le tai au le wato man tu atu le sa e tau lu vai aso le tatu talo al tia marketing
0: le mo tatu
1: a le u fai lo mai ya o la so lu a mata tu la so lu o na toi mo al tatu talo ma la fa peona fai lo tu la vai lu al tatu facebook ya vai nga fai ona e nga ia e fa tau ia le tatu preportao le wa le uto e mo ya pe o le si tala fefia na tau tu al tatu tia marketing mota po kalam mele ne fia fia e fastai tele na va mol matu va nolisa
0: tai va ftai lo pepe ia te tonu e te mosis ia no ia ila sosa ia mol va so fou pe au lia le ole mol malo si but thank you again mol tanto update mol ti au marketing va ftai mol tau tu fa wow ia mosi tanto tsunu ia au te lo wat te tau na va ve o atu le fale fai ol fai ina le angol tau au na po ai wa ti lia ile malu lu tau na era tu fale fa ma fan fan ma sa ni le so re le tai au va ftai alofa tele atu mo lo fionga
1: ya pasta ila va soy fu
0: soy fu o lo tasi li maono tol tol fa fa o lo tasi li maono tol tol fa fa le numerative so ta ile fionga na pepe ta la junior lene ma le tedi sa pacific ma le ti au marketing le so no le fionga la pepe va ya so fo le so lua le a mau e le tātou a Pepatalo ioi, le a tue mau e le oka mō Pepatalo you can pop in and pick up your taro, make your order, give him a call 021-563-344 I may see a tātou agency mō le Samo Herbs, le vai Sasalapa, o le vai Tamalingi, le a Malisi vai le a, ma le vai Yesi o le e le tātou agent i Manurewa Serve With Love Catering le fionga ia taito i Manurewa, Tolu Lima B, Myers Road i Manurewa, yeah, fape fo i Avondale le tui sa mau bakery and island food tasi valu valu o Great North Road i Avondale mawai le vai Sasalapa vai Tamalingi ma le vai Yesi le un toi luos fulu minuti ona tale only tu lai ono a mai atu pese lea ia ona fala wilo atu leo nisi ta atu fasa launga a mele community ia mese fasa launga pisi nisi mole no fusil fil ta atu tunu
2: PMN Samoa

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Tātālu fātu Samoa, e nei tāi au fau. O le asfaraile, asas furu iwa iuni, lua whelua sifuru ono. Alo mai au tāla fau mai au vai whanua, a wāla o fāsa o saunga, tāla mua mua. O whāria mai se ripoti o se sua suenga, o ro amataina nei e alo Samoa ma le Pasifika, taitaina e stasi o tamali i Samoa, i a Dr. Olivia Perolini. Le fātu pula ia o le whainu mero tina, mata mai tāi pā Pasifika, ua afiere ngase ngase o le ka nesa o le susu po le breast cancer. I se whātara noanga li putia Mind Radio New Zealand, mai le Pacific Waves i le aso lua, aso sfu fito iuni, sau no Dr. Perolini, o te mai tai Pasifika, e maulunga le whai numera, ua afiere ka nesa o le susu, a e mai lava le la iti o tausanga, e maulunga fo e le whai numera, e afia i tu langa o nga onga o ngase ngase, mai lima su lupa sene, o mari liu mai rea ngase ngase. E siri atu lea fwai numera, kia fatu stusa e tamai tai mai isi atu nou. Ae fasu lupa sene, le fwai numera e tuwai o na o atu i tonga fitinga. Saunua Dr. Perelini, ua iaina ili suinga le lei, per breast screen out here plan, o se tayala awa le fatino ino tonga fiti mo tamai tai. Ina ia vave tali atu le manao mia, maala o lei laso e suenga, o lo fatino ina tamali i pasifi. E mala mala mare lei yanga nu Pasifika mau au tu ole una ia leo au wara le lei male vave ona tali atu i nei fai numera ae maise ore tinei ore ngase ngase olo a fai na ai tamai tai. Tumutumu le ai tere ka e sete le vai aso tuanai i le community ni we. O le whaam na tuina o se lau lusu lima tau sanga o le maftanga va va lata ni usila ma ni we. Sa a wairi ko vana sili o ni usila por kama na general Dame Cindy Kiro. O le pule nu o ka la e sete fa pia fai pule malanga mai ni we ma le CEO mtanga luengo tangata Pasifika ni usila. I se reporti tu CLPMN News sa norta i tai ni we community Christchurch, o Ricky Welsh lean tu fasia le nei fasinga tele. O le nganga i nei whamanatu mwhaolaola, le tā ua le mawhtanga ni usina ma ni we, a mei se lava i whanau talavou a ni we, o soi fuane ni usila. Atula e mai le pāti a le leipa le whainga pārota le aso fitu o novema lua fe lus furuono o le ale a ese tutongi o talavai. Mai a iulai tau sanga fōu lua fe lus fufitu. Mai e se tau atoa e tusa male fitu sumar fa sesi male lima miliona ta la. O le sau noanga le altai tai o le leipa Honorable Chris Hipkins i le aso anafi le aso lulu aso fulfitu o iuni. Lena liputia mai le PMN News. Whapea o se tasi leo anavatau le leipa awa ngā tu fai ngā pārota. Ma o le awhatu peina mai le lafonga ta ua o le Capital Gains Tax. Sao no Hipkins, e ta ua le maua o talamai. E au noa masi pupole se tutongi. A wale so i fua malo loina o le atunu u atoa. Rua sua pasene o le a si iti a ere tutongi o fane ar malo o fai lo mai e a mata i a aperila o le tau sanga fōlu a felus fufitu. I se wham talanga tu sia mai le a fionga le minister o fale, Honorable Chris Bishop. O se fuanga ar malo e se si itanga o fitau i mare tau o le soi fuanga a ina sa unor CEO o le community housing a Aotearoa o Paul Gilbert. E le i fatara noina le nei mata upu pe fisiringia so lato manatu i le nei si tanga u fa sala la mai el malo mai popole ia i la faina o i la tou o lo fa pea ona na nofo i nei no foanga Sala fai u o tō fiele a fionga i a ta whao mā lō profesa Torongata Leilani e a vea mu whamasino le whamasino ngā maolunga o Tarusanga po le Court of Appeal a Kiripati mō le Toru Tausanga. O le Tausanga lua whenu su whale tō fiele a fionga a profesa po judge ta whao mā lō e a vea mapule po le tīn o le aonga whalo ia a le universite o Waikato. O se urua e tamari i Pasifika an tūlai mai le tō finga o le a fionga i a judge po profesa ta whao malo, sa nga lue mo mua su famsino, o le famsino ngā maolunga Samoa, a o leito fia a vea mapule la o ngā whalo i al universite o Waikato. Ia o tātou telefou ia, tū whāsia mwhāli wina telefou, a wālo si la fia. Manuia pēo e Samoa, tō filau nina ki rithi alai, Radio 531 PI, tasi o lua tasi lua whamo.
0: Pacific people together.